0: qilgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Oza, oza nima maqtsansan?
1: Nima qila sururib pulni bering bo'ldi.
3: Toba, og'zingdan pul tushmaydi, pul durasan ay.
1: Ostaki bera qoling, kun kech bo'lib ketyapti.
3: Ma, ola qolgan faqat tezroq kel.
1: Xo'p, keginimchacha ovqatlarni qilib turing, xo'pmi? Iltimos.
3: Nima?
1: Yo'q, rahmat deyman, rahmat.
3: Xo'p.
1: Ukajon, menga qarab yuboring. Kechirasiz, mana bu kir mashinangiz bor-ku, shu kirlarni tozalab yuvishiga o'zingiz ishonasizmi?
4: Ye, opajonim, xafa qovasiz. Yuvganda qanday, opajon?
1: Voy, aldamayapsizmi ishqilib?
4: Yo'q, opa, nimaga siz aldingmi? Aldamayman, opajonim.
1: Mayli, bo'lmasam olganim bo'lsin. Vostakam shunaqa xursand bo'ladilar. Yordam bo'lsin deyman-da, ukajon.
4: Vostakingiz kim u, opajonim?
1: Erim, vostakam, erim.
4: Nima, hali erizgandi bu, opajon?
1: Ha?

o'zi qaytib chelak chiqmaydigan bo'lib qoldi. Buning sababini bilmagan aholi quduqni jinlar makon tutib olgan degan gumonga borishdi. O'zaro maslahatlashib, kimnidir unda nimalar bo'layotganini bilib chiqish uchun tushirmoqchi bo'lishdi. Lekin hamma o'z jonidan qo'rqar, chelakdan qaytib chiqmaslikdan hadiksirar edi. Shunday bo'lsa ham, oralarda bir yigit chiqdi, lekin u shart qo'ydi. Quduqqa tushish uchun arqonni boshqalar bilan birga uning akasi ham ushlab turishini istashini aytdi. Hamma hayron bo'libdi. Shuncha kishi turganda u akasini keltirishini haqiqatdan ham taajjubli holat edi. Odamlar uni akasini topib kelishdi, so'ng yigit quduqqa tushdi. Ichida bir maymun borligini ko'rdi. Chelaklarni o'sha jonivor arqondan yechib olar ekan. Maymunni boshiga o'tkazib, pastdan turib arqonni tortishlarini buyurdi. Quduqning og'ziga yaqinlashganda hammani ko'zi maymunga tushibdi. Nim qorong'uda maymun ularga allanechuk maxluq bo'lib ko'rinibdi. Qo'rquvdan arqonni tashlab qochib qolishibdi. Faqat uning akasigina inisini hayotidan xavotir olganidan jon jahdi bilan chiqarib olishga urinibdi. U chiqib olgandan keyin qishloq ahli akasini chaqirtirishning sababini anglashibdi. Aka ukachilik g'irstlariga zarar beradigan narsalarni doimo bartaraf eting. Chunki hech kim sizni aka ukangizdek quvvatlamaydi. Opa singildek hech kim sizga mehribon, yo'qlamasangiz ham sizni izlab, sizdan xavotir olmaydi. Buyurganingizni uningdek kimsa bajarmaydi. Uni siz ham avaylang, mehringizni ayamang. Ota-onadan so'ng ulardan yaxshisini topa olmaysiz. Yor birodarlaringizning ko'pligi sizni aldab qo'yishi mumkin. Boshingizga musibat tussa, yoningizda ulardan boshqasini topa olmaysiz. Shunday ekan, oqibatli bo'ling azizlar.

0: yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Markaz. Markaz. Radiosi.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
4: Nazo, kechani yangi kenayim bor-ku, tog'ining o'g'lini xotinichi?
3: Ha, Malika kenayimmi?
4: Otini bilmayman, ish qilib o'shalarni ko'rdim skverda.
3: Yo'g'e, nima qilib yurgan ekanlar?
4: Men qattan bilaman, ular meni tanimasa, qana qilib so'rayman? O'zi ham rosti chiroyli ekanlar-ya, o'sha kenay.
3: Bilasan-ku, bizning avlodda hamma chiroylilar yig'ilgan.
4: Ha, bilaman, faqat sendan tashqari.
3: Nima, meni sen xunu demoqchimisan? Oldin o'zingni bilib olgan?
4: Bilaman, o'rta, haqiqat achchu bo'ladi, o'shaning uchun ham jahling chiqyapti-da.
3: Bo'pti, ko'p gapirmadim senga.
4: Menga qara, o'zi tog'ining o'g'li kenayim bilan necha yil yurishgan?
3: Bilmadim, 2 yil bo'lsa kerak, bilasanmi? Tog'avochchamcha o'sha kenayimga pulli deb o'ylanganlar.
4: Nima, kenayilar shunchalik boymilar?
3: Yo'g'e, do'sti yengi tanishganlarida ulardan tog'avochcham qarz olgan ekanlar-da. O'sha qarzni uzaman deb 2 yil harakat qildilar. Oxiri pulni qaytarib bergilari kelmasdan uylanib qo'yurdilar. Shunaqa.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: Qamoqxonada nazoratchi kamera derazasini ochib, ichidan 3-4 ta mahbusga murojaat qildi.
3: Ha, kimmi, yili, ismi ham qo'y.
2: Meniki edi bir mahbus.
3: Unda tashqariga chiqing, siz bilan olishgani ajdarho xotiningiz keldi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vosteke, anu hovlida yurgan buzoqani?
3: Bilmadim, bor, og'ilxonaga qaragan o'sha yotgandir.
1: Vosteke, ma'lumchi o'tda yo'q.
3: Ozoda vahima qilmasdan borib qaragin.
1: Voy Vosteke, yugring ko'chaga, yugring ko'cha chiqib ketib shekilli.
3: Nima ishing yop yurmaysan? Men senga necha marta aytdim, ishingni yop yurganda.
1: Xudoim, ish qilib yo'qolmagan bo'lsin-de.
3: Voy, voy, voy, Ozoda, voy dod.
1: Vosteke, nima bo'ldi?
3: Yo'q, yo'q, eshitdingmi? Yo'q.
1: Voy Vosteke, nima qilyapsiz?
3: Yaqaki harom qotkur. Mana senga, mana.
1: Voy Vosteke, sigirni nima uryapsiz?
3: Nima ko'rmayapsanmi? Hamma narsani cho'ran so'rgatadi, ishonchi uryapman. Qaramolgur.

Bir yildan beri savdogarlik qilayotgan Azimboy shaharlik do'sti kelganini eshitdi-yu, uni uyiga mehmonga chaqirdi. Necha yillik qadrdoni, bolalik do'sti edi. Xotiniga dasturxonni noz-ne'matga to'ldirishini tayinlab, o'zi oshnasini qo'yarda qo'ymay uyiga yetaklab keldi. Do'sti Azimboyning shinavandaligiga qoyil qoldi. Savdoga o'tgani, qo'li-pul ko'rib, qaddini tiklaganiga xursand bo'ldi. O'zgarib ketibdi-da Azimboy. Kelinning pazandaligi-yu, xushmuomalasidan ham dili yayradi. Izzat ikromidan bosh ko'kka yetdi. Bir mahal Azimboy oshxonaga chiqdi. Xotiniga idishda 2 kosa qovurdoq go'sht solib kirishni buyurgan edi. Ayolning qovog'i uyilib ketdi. "Namuncha o'zingizdan ketib qoldingiz?" dedi xotinim. "Birinchi marta ko'ryapsizmi shu oshnangizni? Oqibatini ko'rib turibmiz. 5 yil deganda bir yo'qlab kelibdi." Shunda Azimboy shunday dedi. "Jim bo'lay. Esdan chiqmaydigan qilib bir mehmon qilaylik. Keyin shaharga borganimizda mehmonxona qidirib yurmaymiz. Mehmonxonada bir tuntunash necha pulga tushishini bilasan-ku. Endi to'g'ri oshnamning uyiga boray veramizda xotin, pulimiz yonimizga qoladi." Bu holatni payqagan do'sti undan rosa ranjibdi. "Meni hurmatimni qilibdi deb o'ylasam, u o'z manfaatini ko'zlayotgan ekan" deb darhol o'rnidan turib, do'stining uyini tark etmoqchi bo'libdi. Azimboy qilgan aybini tan olib, undan uzr so'rabdi. Do'stining ko'ngli yumshab, "Uyim eshigi sen uchun hamisha ochiq, do'stim" debdi. Xulosa shuki, hech qachon yaqinlaringiz bilan o'z manfaatingizni o'ylab rishta bog'lamang.

Хикмәт эзләп. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: geç. Vodiyda payrov askiya degan narsa. Hali bir tushunib bilibmi bilmayman, bitta narsa aytdim bu. Kelinglar, bu safar o'xshatdimni aytamiz.
1: O'xshatdim.
0: Yani o'lib patpopdi bu. Oy, Shuhratbek.
1: O'lapday.
0: Gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?
1: Aytganingiz bilan.
0: Ya o'xshatdim.
1: Endi nimaga o'xshatdingiz aka?
0: Tiko mashinaga.
1: Ya, Tiko bo'lganimda nima qilardingiz?
0: Kunduz kuni arenda berib, nochga o'zim aydardim. Ya!

0: Caz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Ayol Boraken tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol boraken yer topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol boraken uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir yerlar ham bor, ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Erkib Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmay ayollar. Ketaman demang. Haqqa ketasiz. Mana onam aytadilar, er bermoq jon bermoq. Ketmang. Kimga kerak sizdan boshqa o'g'irsoqda? Qoling, bolalaringizni otasiz-ku, insof bersin Xudodan so'rang. Ketaman demang. Qayerga borasiz? Bilaman qayerga borishingiz. Tor qornilarga siqqan keng hovlilarga sig'maymanmi? Sig'asiz. Sig'maysiz. Chunki u keng hovli bir cheti otangizni ham bosib o'ldirib qo'ygan. Ketma. Yo'q, ketam. Ketaman dedimmi, ketam. Pul bering. Ketaman seram. Kechirib. Siz kulmang ustimdan. Pul bering taksiga. 5 pul. 500 so'm. Ma 500 so'm. Yo'qol. Yana 500 so'm. Nega? Qaytib kelishgacha.
0: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda ham yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsam maza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xilaligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chi qizim.
3: Mana bitta torti.
2: Faqat sigaret tortsa mayli. Biroq bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ra turamiz, kelinglar.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: O'rta, balnetsidan yaxshi chiqdingmi? Uzr, dam olganni ketuvdim, oldinga bora olmadim.
3: Mayli, endi sizlarga o'rtoqdan ko'ra dam olish afzalroq-ku.
2: Iye, bo'lmasam-chi, shunda hozir o'rtoqda dam olish turgandiz. Sen oldinga balnetsaga borishim kerakmi-da?
3: Mayli, hali hisob-kitob qilamiz-ku, o'shanda ko'raman.
2: Bo'ldi, endi xafa bo'lmagin. O'zi, nima qiluvdi?
3: O'zim ham tushunolmay qoldim.
2: Nimaga?
3: Chunki menga ikkita doktor qaradi. Bittasi ko'richi bo'lgansiz desa, ikkinchisi o'tpufagiza shamolatgansiz dedi.
2: Xo'sh, keyin nima qildinglar?
3: Biz hech narsa qilganimiz yo'q.
2: Xo'p, doktorlar nima qildi?
3: Nima qilishardi? Tanga otib kelishib olishdi-de, keyin anginamni olib tashlashdi.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Hayotimning barcha qiyin kunlarini men bilan baham ko'rgan onam. Bu yaxshiliklaringizni qaytarish qo'limdan kelarmikin? Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Sizning bag'ringiz, mehringiz menga hayotni sevishni o'rgatdi. Mehribonim, men sizni juda yaxshi ko'raman.

ich. To'ydan keyin kuyov bola kelinga murojaat qilayotganmiş. Azizim, meni kechiring. Sizga uylanishimdan oldin bir asosiy gapni aytishni unutdim. Kelin bola uyalib, muncha vahima qilmasangiz, aytavering, qanday asosiy gapni unutibsiz? Oldin ham uylanganman va bitta o'g'lim borligini aytish esimdan chiqibdi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Erkak kishi hech qachon xotinni qo'rqish kerak emas. Hech qachon. Vaqtida kirdi yuvib, vaqtida ovqat qilib qo'ysang, hingiyomasiga biron tayyor. Erkak qo'rqmaydi xotinidan. Haqiqiy erkak uchta tilda bilsa bo'ldi o'zi. Ona tili, lotin tili, xotin tilini bilsa bo'ldi. Normal yashaydi. Shu bekorga aytmagan, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Yaxshi xotin, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi. Silab, sipab, kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop uni changitadi. To'ra erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Bir akamizda ikkita xotini bor ekan. Ikkita xotin orttirib olib qo'ygan endi ikkita xotin. Ikkalasi umuman bir-birini tanimas ekan bular. Ke shuni debdi bir bilaylikchi shuni ikkalasini ham sinich qanaqa bo'lar ekan deb ikkalasini ham bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasini bitta avtobusda sanatoriyaga jo'natib yubordi. Sanatoriyaga borib qaytib kelgan birinchi xotinning uyiga borib, "Siz yaxshi dam oldingizmi, asalim?" "Ha, dadasi yaxshi bo'lib keldim." "A, bir rasm pasimga tushmadingizmi?" "Tushdim. Qani bitta ko'rsatingchi?" desa, haligi xotin ham rasmlarni ko'rsatsa, o'zini ikkinchi xotinni ko'rsatib, "Mana bu ayolcha ko'zimga issiq ko'rinar ekan. Bu qanaqa ayol edi o'zi?" desa, haligi ham ejja bo'lmagur ayol ekan. Sanatoriyada yurmagan erkak qoladi. Qanday yurib chiqdi desa, debdi. Ertasi kuni bu xotinga kelib, "Yaxshi borib keldingizmi? Ishlar yaxshimi? Hammasi zo'rmi?" "Ha, bu sanatoriyada rasmni tushmadingizmi?" "Ha, tushdim. Qani ko'raylik, rasmlarni ko'rib turib, endi bu xotinning rasmini ko'rsatib, bu xotin ko'zimga issiq ko'rinyapti. Qanaqa xotin ekan?" desa, "Yo, juda aqlli xotin ekan. Eri bilan borib keldi."
1: Hangoma ustalari.
2: Manga qarab og'ayni shu, agar ichmasang umr uzayadi deydi. Shu rostmi desa, rost, ichmasang umr uzayadi. To'ppa to'g'ri lekin. 3 kun ichmadim, 3 yil o'tganda bo'ldi. Haligi dori qalay ekan, Amerikadan olib kelgan parashak dori berdim, yaxshimi, davosi bo'ldimi? Desa, "Ha, akamni tomoq tuzaldi. Kichkina ukam yarasi tuzaldi. Mana qolganlari bilan derazalar yo'yapmiz" deydi. Yozuvchi avtor redaksiyaga kelib yozgan asaridan pul so'rasa, haligi redaksiya pul bersa, bu pul shu pul yozgan asarimga. Bu mangami, itimgami? Desa, ikkovlarga deymiz. Bir redaksiyaga yozuvchi asarni olib kelib, shunday qarasa, "Mana asarni berdim" desa, qanaqa qilib rad javobini aytib bilmasdan, "Asari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta tomoni bor-da, bu saviyasi past odamlar bu asaringizni tushunmasligi mumkin" desa, "Haligi nimani tushunmading?" deymiz. Desa, asar aftidan so'ratganmiz. "Bu asar yozasiz, asarlari zo'r. Bu voqealarni qayerdan olasiz? Buncha voqeani" desa, "Hayotdan olamiz, bo'lsa qayerdan olardim? Hayotda bunaqa voqealar bo'lmaydi" desa, "Man olganman, qolmagandi" deydi. So'ratganmiz domla o'quvchidan, "O'g'lim, sanga savol, millionda nechta nol bo'ladi?" "6 ta nol bo'ladi domla, gap bo'lishi mumkin emas." "Yarim millionda chetsa 3 ta deydi. Qasam so'ratganim ishda. 1 million qo'lingda pul bo'lsa nima qilarding? Os 1 million topib olganing bo'lsa qarzlarimni berardim. Qolganini chetsa qolganlari kutib turadi" deydi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, bugun yaxshimisan?
2: Ha, vostaki kechagi dorilaringizchi foydasi bo'ldi shekilli. Bugun ot deyman desam ham bo'laveradi.
4: Yo'q, ozoda, yana 3 kun yotsang, butunlay tuzalib ketasan.
2: Vostaki, dori ichib, ukol olib, jonimga tegib ketdi. Olmayman boshqa, ichmayman ham.
4: Ozoda, yosh bo'lganiga o'xshamasdan dorilarini ichga iltimossan-da.
2: Yo'q, ichmayman dedim, ichmayman.
4: Hech narsa qilmaydi, tuzalib ketasan, duomanku tuzalib ketasan.
2: Vostaki.
4: Ey, nima vostaki? Dorilaringni olib kelyapman. Ichsin-chi ozoda. Ani fantami, kolami ichyapman deb o'ylab ichavergin.
2: Xo'p, to'xtang vostaki. Undan ko'ra men o'sha fanta, kolalarni icha qoling. Siz bo'lsangiz dori ichirmanman deb tasavvur qilavering.
4: Gap yo'q senga.
2: Shunaqa.

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kishi mashinasidan xabar olgani chiqqanida 3 yashar o'g'li qo'lidagi bolg'acha bilan mashinasining eshigini urayotganini ko'rdi. Mashinaning eshigi ta'mirtalab ahvolga kelganini ko'rib, g'azablangan ota darhol o'g'lining oldiga borib, o'sha bolg'acha bilan uning qo'liga ura boshlabdi. Jahlidan tushgach esa, bolasining yarador qo'lini ko'rib, darrov uni kasalxonaga olib bordi. Doktor bolaning og'ir zarb natijasida singan suyaklarini tuzatishga qanchalik harakat qilmasin, qo'lidan hech narsa kelmadi. Bolakayning maydalangan suyak larni tuzatishning chorasini hech qaysi shifokor topa olmadi. Bolaning barcha barmoqlarini kesib tashlashga majbur bo'lishdi. Bola jarrohlik muolajasidan keyin o'ziga kelib, ko'zlarini ochganida bog'langan qo'llarini ko'rdi. Va dadasiga shunday dedi: "Dadajon, mashinangizni pachoqlaganim uchun meni kechiring." Otasi afsus bilan o'g'liga achinib, uni uyiga olib qaytarkan, ko'zlaridagi yoshlarini tiya olmasdi. Uyiga qaytgach, bolakay hovlida turgan mashinani ko'rib, sevinib ketdi. Mashinaning eshigi ta'mirlangan edi. Shunda bolakay shoshilib dadasiga qaradi va "Dadajon, barmoqlarim qachon yangidan o'sib chiqadi?" deb so'radi. Otasi esa hech narsa deyolmay, o'g'lini quchib yum-yum yig'lardi. "Bolangiz stolga sut to'kib yuborganda yoki kenjatoyingiz yig'isini eshitganingizda bu voqeani xotirlang. Juda ham yaxshi ko'rgan kishingizga nisbatan sabringizni yo'qotganingizda o'zingizni qo'lga oling va fikr yuriting. Achchiqlanish va o'ylamasdan qilingan ishlar insonga umrbod azob beradi. Biror harakat qilishdan oldin to'xtang va o'ylang. Boshqalarni tushunishga harakat qiling va ularni qadrlang."

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda ham yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarni qo'shiqlarini eshitsam mazza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xilaligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohrux Xonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chi qizim.
3: Malamda torti.
2: Faqat sigaret tortsa mayli. Biron bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ratirmiz, kelinglar.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan madam. Sog'inch ulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan madam. Sog'inch

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tugan'a.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tugan'a.
3: Voy nazo, ana odam mas ekan, qaragin.
4: Qatdan bilding?
3: Nima e'tibor bermadim, eshitmayapsanmi?
4: Nimaga e'tibor berishim kerak, nimani eshitaman?
3: Qaragin, u butkaga kirib olib, nimaga lift ishlamayapti deb qichqirvotdi-ku.
4: Tuba, odamlar nimaga ichsharkini? Ichgani bilan baribir shox o'sib chiqmaydi-ku.
3: Voy nazo, ko'p ichsa shox o'sib chiqar ekan.
4: O'rtoq, nimalar deyapsan?
3: Ha, bizani qo'shnimiz ana kuni eriga ichkilikdan shoxingiz chiqarmidi, bo'ldi-da endi deganda eri bo'lsa, nuqul shoxim endi chiqa boshlaganda shunaqa gaplar bilan xalaqit berib qolasan. Har gal yangidan boshlashimga to'g'ri kelib qoladi deganini o'z quloqlarim bilan eshitdim o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir etadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbat bo'lish bola salomatligi va kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kishi qurilganiga 10 yildan oshgan uy sotib oldi. Uyni buzib tashlab, yangidan qurishni mo'ljalladi. Ustalar buzishga kirishib ketdi. Xo'jayin nazorat qilib yursam, ikki g'isht orasida beli qisilib qolgan kaltakesakni ko'rib qoldim. Qiziqib uni kuzata boshladim. Kaltakesak tirik va harakatda bo'lib, harchand harakat qilsa ham chiqa olmayotgan edi. Xo'jayin o'ylanib qoldi. Bu kaltakesak uy qurilish payti qisilib qolgan. Qanday qilib shuncha vaqtdan beri tirik? Shu payt uning o'yitigamasdan boshqa bir kaltakesak haligi kaltakesak kesakning yoniga kelib, og'zi bilan ovqat bera boshladi. Xo'jayin hayratdan yoqa ushladi. Bu ongsiz jonzot kaltakesak bo'la turib, shuncha vaqtdan beri yaqinidan o'z mehrini ayamay kelibdi. Biz insonlar bo'lsa, vaqt kelsa to'shakda yotgan o'z ota-onamizdan vaqtimizni yoki bir og'iz shirin so'zimizni qizg'anamiz, deya o'ylanib qoldi. Bu hikoyadan xulosa chiqarib, yaqinlarimizdan mehrimizni, birgina shirin so'zimizni ayamaylik. Mehr ummoni ila suzib, faqat barchaga yaxshiliklarni hadya qilaylik. Omon bo'ling.

sei.

0: corner.
1: Nan zo, asa zo de. Nazo, ha nima qilib o'tiribsan bu yerda, tinchlikmi?
2: Ana qo'shnim Iro bor-ku.
1: Ha?
2: O'shani kutib o'tiribman deb boydan beri. U ham etishga etib tezroq kela qolmaydi vaqtida.
1: A uni nima kutib olsam, unda nima ishing bor edi?
2: Mana unda ishim emas, uni menda ishi bor edi o'shanga.
1: Voy, uni senda ishi bo'lsa, nimaga sen kutasan, u seni kutsin?
2: Bir hafta oldin mandan to'yga boraman deb rasa iltimos qildi-da, keyin hamma taqinchoqlarimni olgan edi. Hali ham bermadi. Uyga chiqsam nuqul yo'q ekan. O'shaning uchun kutib o'tiribman.
1: Voy nazot, to'chini uxlabsan.
2: Nimaga uxlarkanman?
1: A u hali hech kimga olgan narsalarini qaytarib bermagan-ku.
2: Nima? Yo'q. U mandan olgan narsalarini to'chni qaytaradi, o'rto.
1: Ha, qayoqdan bilasan?
2: Qayoqdan bilasan? Men unga agar taqinchoqlarimni bittasi yo'qolsa yoki u bu narsa bo'lsa, bo'lasan deganman. Tushundingmi?
1: Yo'q, shunga ekan-da.
2: Nima shunga ekan?
1: Hozir yo'lda o'sha Ironni ko'rib qoluvdim.
2: Voy, qatta ko'rding uni? Taqinchoqlarimni taqib olganmidi?
1: Yo'q, hech qanaqa taqinchoq, bag'inchoq ko'rmadim.
2: Nima deyapsan o'zi?
1: Ha, aytgancha bilasanmi nima dedi?
2: Qayoqdan bilaman, etsang bilaman de. Nima dedi bul?
1: Men unga, "Ha, Iroq qayoqqa ketvasan, sam u bo'lsa, Uchqo'rg'onga ketvanman, onamlarni ko'rgani" dedi.
2: Nima?
1: Men ham hayron qoldim. Uni Uchqo'rg'onda ham onasi bor ekan deydi, bo'ylanma. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, ha, ha, ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p, xo'p bo'ladi. Ha, axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Bo'pti, boshimni ortma.
2: Aha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nima yo'naqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: İç.
1: Vokzalda. Mani barcha yuklarimni vagonga qo'ydingmi? Ha, qo'ydim. Hech narsa esingdan chiqib qolmadimi ukam? Menga berilgan choy puldan tashqari hech narsani unutganim yo'q.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda bugün nechinchi chislo? Menimcha mahallada osh bor edi.
1: Voy vostaki, bugungi kunni esingizdan chiqarib qo'ydingizmi?
4: Nega esimdan chiqaraman? Aytmanku, mahallada osh bor edi deb. Kiyimlarimni tayyorlab turgan, men shuni dush qabul qilib chiqaman deb oshib ketaman.
1: Men sizgacha oshingizni aytmayapman. Bugun siz bilan tanishgan kunimiz, esingizdan chiqardingizmi?
4: Ha, voy, u kunni esdan chiqarib bo'ladimi Ozoda? O'sha kuni men taksida o'tirish uchun 3 ta chaluvdim. Sen kelib to'xtab olganding.
1: Nima, afsuslanmoqsizmi? Agar bilsangizchi, men ham hammani xushdagiga to'xtavermayman.
4: Shuni tushunmadingmi? Men ham hammaga 3 ta chalavermayman.
1: Ko'rdingizmi? Meni yoqtirib qolganingiz uchun chalgansiz o'sha xushdagini.
4: Men senga emas dedim-ku, yaxshilab eshitgin, men 3 tani taksiga chaluvdim.
1: Tavba qildim, agar bilsangizchi, o'sha paytda men ham atilib siz to'xtatganingiz uchun kelib to'xtamagan edim. Oyog'ingizdagi dastro'molim tushib ketdi, o'shani olish uchun to'xtavdim.
4: Ha, sen ham atilib to'xtamagansan. Atilib to'xtamagan bo'lsang ham, lekin atilib dastro'molingni tashab qo'ygansan-ku.
1: Ajab bo'pti.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir xitoylik imperator bo'lgan ekan. U yaqinda taxtga o'tirgan, yosh va qiziquvchan edi. Imperator ko'p narsani bilar, yana ham ko'proq narsani bilishni xohlar edi. Ammo saroy kutubxonasidagi hali o'qilmagan kitoblarni ko'rib, shundiki, ularning hammasini o'qib ulgurmaydi. Bir kuni u saroy donishmandini chaqirib, unga butun insoniyat tarixini yozishni buyurdi. Donishmand uzoq mehnat qildi. Yillar o'tdi. Oxiri mulozimlar imperator xonasiga 500 kitobni olib kelishdi. Unda butun insoniyat tarixi bitilgan edi. Imperator bunga anchayin ajablandi. U endi yosh bo'lmasa ham, ilmga intilishi so'nmagan edi. Biroq u yillarini bu kitoblarni o'qishga sarflay olmas edi va u eng asosiylarini qoldirib, bayon qilganlarini qisqartirishga buyurdi. Donishmand yana uzoq yillar mehnat qildi. Va kunlardan bir kun mulozimlar bir aravaga ortilgan 50 ta kitobni imperator huzuriga keltirishdi. Imperator juda qarib qolgan edi. U kitoblarni o'qishga ulgurmasligini tushunar edi va donishmanddan faqat eng muhimini qoldirishini so'radi. Donishmand yana ishga kirishdi. Ma'lum bir vaqt o'tib, u butun insoniyat tarixini birgina kitobga joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo u kitobni olib kelganda, imperator o'limini kutib yotar va shu darajada quvvatsiz ediki, kitobni ochishga ham kuchi yetmas edi. Shunda imperator bu dunyodan ko'z yumishidan oldin bayon qilganlarini yanada qisqartirib, ifoda qilishini iltimos qildi. Shunda donishmand kitobni ochdi va kitobning oxirgi betiga faqat birgina jumlani yozdi. Inson tug'iladi, azob chekadi va o'ladi.

0: shirin shirin ovqatlar qiladigan pazanda ayol bo'lish kerak da.
1: Endi shuncha boy, shuncha narsasi bu ina markasi bu pazanda. Unaqa ahmoq ayol senga tegishi mumkin da?
0: Ahmoq bo'lsa ham mayli.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelgandagi biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech qanday konsert yo'qda. Yaxshiyam opera balet teatri ishlab turgan ekan. Bilet olib kirib yubordim, o'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Endi haligi tomoshabinlar joy-joyga o'tirgandagi svetlar o'chibdi. Birpasdan keyin qorong'ilashib qopdi, birpasdan keyin projektorlar yonib, sahna yorishib, parda ochilib, qarasa orkestr, opera baletda. Ularning klarnet, skripka, skripkaning kattalar, kontrabaslar, dirijor kiyimda chiqib, tomoshabinlarga teskari qarab, dirijorlik qilgan, sinchal sentoda qilib, muzga tamom bo'lgandan odamlarga burib ta'zim qilgan, ularni ko'rsasa, ular ham ta'zim qilib chiqib ketgandan keyin, bir qiz bilan yigit balet o'yini bir-birini quvib chiqqan. Qiz qochgan, yigit quvgan, shulab turib aylantirib yuborgan, osmonlarga ko'tarib yuborgan. Endi baletdagilarda qanaqa kiyim kiyishini bilasizlar? Otaxonga yo'qmabdi-da. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, "Hay bo'lmadi. Nima bo'ldi?" "Hay, kirib jay-jayimizga o'tirib olgandan keyin suvit uchib qoldi. Zami kayda bo'ldi-ma?" Bizarda qishloqda suvit o'jama desam tashkan deb o'chaygan. Qorong'ida qolib ketdik. Bu qorong'ida endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit jalt etib jonib qoldi. Key bir billada bir eri xotin quvolab chiqdi. Xotini qochib urdi, eri quvolib urdi. Yerdim, yetolmaydi non jemaganma. Bu eri xotin nima? Qo'lash yurib bergansan bular kiyimi ham yo'q. Kiyimini kiyib quvib yurganma. Oxirida ushlab oldi deb boshini aylatib beshadi. Qochib ketolmasin dedim-a. Qo'ldan chiqib yana qochdi, yana quvib ushlab oldi deb osmonga ko'tardi. Jirga toplab burraymi dedi. Gapirmasa ham bilib o'tiribman-da. Muncha qochasan, hech shilling nima yo'la. Kiyimin qona. Ishtonim qanday? Haligi xotini yeriga qarab o'zimni ishtonim qanday? Erim yolg'onni xotinni qo'yib qochib ketib qoldi degan joylari bor.
3: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Erkaklar ayollar haqida qanchalik yomon xayolga bormasinlar, har qanday ayol erkak haqida undan battar yomon xayolga boradi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
4: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
2: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
4: O'rur esa bepsand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
2: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u. Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
5: Keling, birgalikda harakat qilamiz, toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ozoda, kecha dugonlarim bilan yaxshi o'tirdinglarmi?
1: Ha, yaxshi o'tirdik. Mazza qilib o'tirdik deb ketishdi. Vasteke, sizgacha rahmat.
4: O'zi namchi o'rtog'ing ko'p esani.
1: Shunaqa yaxshi insoni do'stlari ham ko'p bo'ladi.
4: Qarang-a, ha, og'ir kunlaringda ham tayanç bo'ladigan do'stlaringmi bular?
1: Vasteke, shunaqaligi shunaqayu, lekin men bulardan hech narsa so'ramayman-da, do'stligimiz hurmati.
4: Yo'g'e, rostanmi? Bo'pti. Unda buyoqqa qo'lingni ber. Bugundan men senga do'stman.
1: Nima bu bilan nima demoqchisiz?
4: Zo'ra, do'stligimiz hurmati. Mendan hech narsa so'ramasang.
1: Xavotir olmang, shundoq ham keyingi bayramgacha hech narsa so'ramayman sizdan.
4: Rahmat.
1: Siz qila.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
2: yaxshi kayfiyat tilaydi.

0: Hurmat izlab.
1: Hindistonlik doktor Abul Qalam bunday yozadi. Bola edim. Onam ishdan qaytib har kech biz uchun non yopardi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pisha kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan non dedi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikin deb kutib turdim, ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatdan keyin otamga don biroz kuyib ketganini ming xijolat bilan aytganini kechagidek quloqim ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldin otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab oldim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangning dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda qisqalik qiladi dedi. Kunning ertasiga yo'lda kelarkanman, atrofimizda o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan, xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib haqoratlaydigan, hatto kaltaklaydigan erkaklar ham borligi haqida o'ylardim. Oilamizni qadrlab, uni mustahkam bo'lish yo'lida chin dildan harakat qilsak, farzandlarimiz ham bizdan o'rnak olib, oila poydevori uchun ular ham hissa qo'sha boshlaydi.

0: Radyosu'da İki Gorla.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorla.
3: Murto, bilesem mi? Hayotining ichi xavf ostidaligi yoki bo'lmasam umrini tugab borayotganicha odam o'ziga sezilar ekan.
1: Qanaqa qilib Nazo?
3: Mana masalan, butun umring davomida qilgan ishlaring hammasi ko'zingni oldidan sekin-sekin o'taverar ekan.
1: Yo'g'e?
3: Ha.
1: Ishonmayman Nazo.
3: Voy, nimaga ishonmaysan? Nahotki men seni aldasam?
1: Aldavsan-de.
3: Voy, Aslzoda, gapim to'g'ri. Nimaga aldayman seni?
1: Agar gapin rost bo'lganda-chi, o'rtoq, mendan olgan qarzlaringni hammasi seni ko'zingni oldidan o'tardi. Lekin men buni senda sezmayapman-ku.
3: Nima, jinni bo'lganmisan?
1: O'zing jinni bo'lgansan.
3: O'lvotganim yo'q-ku, Aslzoda. Voy, men senga o'lvonman demadim-ku. Men ham senga eshitganimni aytvotdim-de.
1: Mama, o'ylabman. Bunaqa ishonch bilan gapirishingga o'zi umring davomida qilgan ishlaringni seni ko'zingni oldidan o'tibdi-ku. Sen shuni sezib menga aytvotsan deb o'ylanmanda, Nazo. O'zi unaqa emasmi yoki
3: Nafasing qursin-e, tovba qildim degan. Niyatlaringni ham o'ylashing ham xuddi o'zingga o'xshagan suv-suvga.
0: 2

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
2: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: radio osu de.
1: Hangama ustalara.
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lishni orzu qilib. Mana masalan paroshkilar abituriyent keldi endi.
3: Tamvekim.
2: Ha?
3: Tamvekim.
2: Domlaman.
3: Yo'q, Tamvekim.
2: Domla kim do'stmi? Domlaman.
3: Yo'q, Tamvekim.
2: Ha, va alaykum assalom. Keling, qattan kel.
3: Annan.
2: Qattan?
3: Annan.
2: Qatur.
3: Annan.
2: Qaysini oling?
3: Yo, Angal.
2: Şu anını aldırsın ya
3: Andijan!
2: Haa Andijan! Hop, ne demek biraz?
3: Hintakiya!
2: Kançasılı?
3: Ya Hintakiya!
2: Haa Hintakiya! Hop, hop ayetin.
3: Bobby kin afinda Hintakiya.
2: Ne demek? Bobby'den. Haa Bobby'den ayetin.
3: Mocuk uçuk uçun ahe.
2: Ne demek? Mocuk uçuk uçun ahe. Nege sokmazsız?
3: Sokmem mi? Sile sokma ayetin.
2: Mocuk uçuk uçun ahe. Tele tom tom. Sadamla stop kurgum. Orkasından bir... Yana bittasi kirib keladi. Endi u qip-qizil artist, onasini qoridan artist bo'lib tushgan. To'g'ri turam, dasha likilab turaveradi. Qip tursa domlalar ko'zamlar. Namcha likilisiz. Qurt topshirasiz. Qotmagan hali deska o'xshaysiz. Likilashini qara. Sabay istrada nashulashi bo'lmoqchi. Men istrada nashulat berasman. Istrada nashulay ayting.
3: Qizil sariq ko'k. Ha, qizil sariq ko'k
2: jinnogamsiz. Svetda muzika qo'yaman. Ah. Chiqarib olishadi oxirida endi Toshkentlik yigit kirib keladi. Jinsi shimlada tumachasiga yozib qo'ygan sosha. Endi o'ylaydiki, Sajinonni shtati Amerika do'lida yaqin Samarkandski shivini abidinini deb. Oyog'idagi traktori gusinchasiga o'xshagan krossovka. Qo'llari mamnaqasidan og'zida chaqich, jivay. Chaynab turadi, rost oladi krossovkasiga yopishtirib qo'yadi. Rost keladi, endi yarmush yarmush o'zbekcha gapiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qattan keldi.
3: Toshkandan meni.
2: Qattan chi? Starogorodskoy maman qal. Anaqasiz? Eski shaharski. Ha, eski shahar. Nima aytib berasiz? Garunji boyla qismachidan g'opir ma'lum kun aytib beraman. G'opir taqib uchutki bola yu, xaribdi u garunji. Boyla garunji bulog'idan lama urab garunji. Shilachar nu cho'tak o'tam. Gladiator bola endi ras shilidi. Daladan tirchilikdan qaytib kelsa uyda sipaq o'qadi. Cho'tak o'tib o'tadi. Voy deb o'tadi. Tiqa deb o'tadi. Jamila qani deb o'tadi. Jamila chuyi qasidi garunji. Bila birga jit qilishadi, ne? Vaad vaati, Jamila yo'q deb o'tadi. Jamilani charchatib ketishdi deb o'tadi. Rasmini boylan oldiga keldi, stokada turibdi, cho'kchimi deb o'tadi, qaralaring deb o'tadi, cho'tak qo'y deb o'tadi. Nega barzet qolsanlar deb o'tadi. Vaad vaati, cho'tak qo'y deb o'tadi. Nima boylar gudet qilish kerakmi deb o'tadi. Qachongacha kambag'al xotinni o'g'on qilasanlar deb o'tadi. Siz chiqarib olish. Endi o'zingizlar o'ylanglar, undan qanaqa san'atkor chiqishi mumkin. San'atkor chiqishi qiyin. Shuning uchun men san'atkorlarga hamisha ulkan muvaffaqiyat tilayman. San'atkorlar hamisha sizlarni hamrohingiz, yaxshi niyatda yoningizda safardoshingiz bo'lishini tilab qolaman. Rahmat.
4: Hangoma ustalari.

Dorixona oldida hashamatli, qimmatbaho mashina to'xtadi. Uning ichidan hech kim tushmadi. Oynasi tushirilib, dorixona xodimiga ro'yxatni olib, dorilarni olib chiqib berish kerakligi haqida ishora qilindi. Xodimning bundan g'azabi keldi. Bosh tortdi. O'ziga o'zi, senga kerakli narsani men nimaga olib chiqib berarkanman? Men ishchiman, yugurdak emas. Kerak bo'lsa, shub olib ket, deb yana bir nimalarni aytib pichirladi. Unga mashinadagi shaxs ikkinchi bor ishora qildi. Bu xodimning g'azabini battar qo'zg'atdi. U boshi bilan yo'q ishorasini qildi. Yuradigan hashamatli mashinangdan tushib olib ket, dedi pichirlab. Shunda mashinaning orqa o'rindig'idan bir munkillagan qari ayol tushdi va mashinaning orqa bagajidan dori-darmonlarini olish uchun nogironlik aravachasini mashaqqat bilan tushirdi. Uning o'g'li nogiron, yurishga qodir emas edi. Xodim bundan dong qotdi. Bo'g'ziga nimadir qadalgandek bo'ldi. Ular esa bazo'r yurib kelar. Bu manzarani guvohi bo'layotgan dori sotuvchisi esa qilgan ishidan uyalib, noto'g'ri fikr yuritib qilgan xatosini anglab, vijdoni qiynala boshladi.

yop-yorug' edi. Usta shogirdini labirintga kiritib, chiqish yo'lini topishni buyurdi. Shogird yo'laklar orasida kun bo'yi va tun bo'yi adashib yurdi. Borgan sari boshi berk yo'llarga kirdi. Xorib, charchab, madori qolmay yiqildi va uyquga ketdi. Kimdir yelkasidan turtayotganini sezib, ko'zlarini ochdi. Qarasa, tepasida ustozi turardi. Ortimdan yur, deb buyurdi u. Labirintdan chiqishgach, ustoz tog' tomon yo'l boshladi. Cho'qqiga ko'tarilgach, u dedi: "Pastga qara." Ular turgan joydan labirint kaftdek namoyon edi. "Bu yerdan turib chiqish yo'lini topish oson-a?" dedi ustoz. "Hech bir qiyin joyi yo'q," dedi shogird. "Diqqat bilan qaralsa bo'lgani. Qani, chiqish yo'lini topdi, esingda saqlab qol." Biroz vaqtdan so'ng tog'dan tushdi. Shogird labirintga ishonch bilan qadam qo'ydi va qiynalmay tezda chiqish yo'lini topdi. Shundan so'ng ustozi unga shunday nasihat Vaziyatdan qancha uzoqlashib, unga qancha tepadan qarasang, to'g'ri qaror qabul qilishing shunchalik oson bo'ladi. Har bir hodisadan xulosa chiqarib, har bir mushkul yumushlarni yechimini topishda o'zimizda kuch topa olsak, ko'p yutuqlarga erishamiz.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayollar gap qilsa kerak bo'lsa mot qilib qo'yadi. Mana men degan insonlarni mot qilib qo'yadi. Qat yo'lda ketib kelganda to'xtang debdi. Hozir mana aptekani ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Tepasiga emblema mana qarang. Zaharli ilon o'ralib chirmashibsiz. Bir rumkaga mana shunday qilib turibsiz. Shu nima ma'noni beradi desa, hali ham bilmaysanmi xotin debdi. Yo'q desa, bilasan debdi. Bilmaymiz, rostdanmi debdi. Ha, bilasan, bilmayman. Rostdanmi, rostdan. Hali ham bilmaysanmi? Yo'q, ay bilasan, deb bilmayman. Bilmaysanmi hali ham? Yo'q. Ay, bilasanmi? Bilsam sizdan so'rarmidim dedim. Bilmayman. Nima ma'no beradi bu? Oyin choy ichyapti-ku xotin. Ana hazrat qaraq. Er xotinga, xotin erga askiya qiladi. Bunaqa ayollar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Kerak bo'lsa bir odam shaharda to'yxonadan chiqdi, ko'ngillamayotganmish. Katta asfalt yo'lda bir o'tib ketadigan ayol. "O, kechon, tirikmisiz?" Xayriyat tilay ekan. "Turing o'rningizdan. Men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Turing, ayol boshim bilan. Qani turing, men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Yotgan joyingizga qarang. Turing, yaxshilik. Yaxshilik qilmoqchimisan, singlim?" debdi. "Ha, siz qalayotgichi, men hozir qayerda yotibman?" debdi. "Siz Toshkent shahrini Samarqand darvoza degan joyda yotibsiz" desa, "Iltimos, singiljon, o'sha darvozani bekitib qo'ysangiz, sovqot yopadimiz." Qarang, ayollarimiz shunaqa bir ajoyib. Lekin ayol zotidan donishmand chiqmagan. Ayol zotidan buyuk-buyuk faylasuflar chiqmagan. Masalan, olam taniydigan, dunyo taniydigan Platon, Sofokl, yoki Umar Xayyom, shunga o'xshagan jahon taniydigan faylasuflar. Hammasi donishmandlar, erkaklar. Nima sababdan ayol aqlli bo'lsa, bir dono bo'lsa ham faylasuf chiqmadi desa, bir donishmand shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra, faylasuf bo'lishdan ko'ra donishmandlarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: to corner.
1: Nazo, asız odı. Nazo, trubkani olgi, menimcha sen so'rashyapti.
2: Menimcha deysanmi? Otimni aytgan bo'lsa, demak, meni so'rashyotgan bo'ladi-da.
1: Yo, ular otingni aytishmadi, trubkani olishim bilan "Busanmisan, qari tulki" deb gapirishdi. Shundan bildimki, ularga sen kerakson, o'rtoq.
2: Mina, men senga hali tulki bo'ldimmi?
1: Mamma, ular shunaqa deyishdi-ku.
2: Qani? Alo, alo, alo, gapiring. Nima balo, asazoda quloqingni kompot bilan yuganmisan, donlari tiqilib qolganga o'xshaydi. Hech kim gapirmayapti-ku.
1: Bilaman, hech kim gapirmayapti. Telefon qilgandan keyin gapiradi-da.
2: Asan menga telefonni seni so'rashyapti deding-ku.
1: To'g'ri, lekin 1-aprelga tayyorlagan hazilim o'xshaydimi, yo'qmi? Shuni sinab ko'rmoqchi edim-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman, kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
7: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

yoshni uchrashib qolishibdi. Mana qara, sandan uchun yomon his keladi. Yuvinib yursang bo'lmaydimi? Voy o'rtoq, axir men har kuni yuvinaman-u. Unda vannani suvni almashtirgan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, Sabık. Hak şanı, hak işanmayın. Birinci günü yok 9 tonla pahta teripmen. Avvalgi o'zimam hayron bo'lib qoldim. Toba, shuncha paxtani o'zim terdimmi yo birov qo'shib qo'ydimi? Ertasiga bir g'ayratga 10 g'ayrat bilan paxta terish mana bunaqa bo'ladi deb ishga tushib ketdim. 9:30 bo'pti. O'sha kuni oblastdan, Toshkentdan muxbirlar bosib ketdi. Ovozimli lentaga yozib, radiodan eshitirishdi. Televizorda 2 marta ko'rsatishdi. Hamma yoqni xat bosib ketdi. Va bunaqa obro kimning tushiga kiribdi deysiz? Ruhim tetik, bir gapirib o'n kulaman. Yo'talsam ham labbay deb turishadi. Raisimiz u yoqqa borsam, u yoqqa, bu yoqqa borsam, bu yoqqa ergashadi. Bechora meni yer ko'kka ishonmaydi. Ikki gapning birida o'zingni tut. Katta kichikning oldida sharmanda qilma. Sen bizning mash'alamizsan. Ha, shundoq soqolingni kunda olib tur. Dazmol bosilmagan shim kiyma deb nasihat qilib turadi. 2 kundan keyin gazetaning birinchi betida chakkamga paxta qistirib kulib turgan suratim chiqdi. O'sha kuni rais Berdi Alaka yap yangi Volgasini ishlab turgan joyimga yuboribdi. Tez yetib kelsin deb tayinlabdi. Obbo! Bir gap bo'lganga o'xshaydi deb ishini tashlab idoraga qarab ketdim. Borsam rais ikki oyog'ini bir etikka tiqib kutib turgan ekan. "Keldingmi uka, tez bo'l. Kengashga ketasan. Poyiz bileting tayyor. Uyinga borib kiyinib olgin va yo'lga chiq." Ketdim. Kengash ertasiga ochilar ekan. 3 kun oblastda qolib ketdim. Kelgan kunimoq toppa to'g'ri dalaga chiqib, endi mashinaga yetay deb qolgan edim, yana o'sha Volga olib ketdi. Idora oldida usti yopiq yuk mashinasi turibdi. Idoraga kirishim bilan 7-8 odam atrofimni o'rab olsa bo'ladimi? Kinochilar ekan, paxta terishimni kinoga olamiz deb atayin Toshkentdan kelishibdi. Raisning gapini qarang. Ummatalining mashinasida kinoga tushsin. O'sha tomonda paxta yaxshi ochilgan, kinoda chiroyli chiqadi deb turib oldi. Ummatalining yeriga qarab ketdik. Kinochilar ularcha ezma, shoshmagan odam bo'lishar ekan. 2 kun avora qilishsa bo'ladimi? Mana, chiqib qolsa ko'rasizlar. Qandoq qilib mashina haydashimdan tortib, peshonamdagi terni qanaqa qilib, qaysi qo'l bilan sidirib olishimgacha apparatga olishdi. Kinochilardan qutulib uyga holdan toyib keldim u. Kiyim boshim bilan uxlab qopman. Ertalab raisning o'zi uyg'otdi. Tez bo'l, kutib qolishdi. Tez bo'l. Tag'in kinomi? Kecha tamom qilishgan edi-ku. Yo'q, boshqa gap. Rayondan yangi qurilgan madaniyat uyining ochilish marosimi bo'ladi. Ilg'or mexanizatorlardan bir kishi tabrik nutqi so'zlash kerak. Sen gapirasan. Qani ketdik. Gapni ham, ammo lekin bobladim. Kunora nutq so'zlab turgandan keyin usta bo'lib ketarkansan. Rosa chabak bo'ldi. Ichkariga mehmonlar uchun joy qildirib qo'yishgan ekan. Artistlar bilan birga o'sha yoqqa kirdik. Rosa piva xo'rlik bo'ldi. Uyga kelib yotgan edim, eshik taqillab qoldi. Chiqsam soch qo'ygan ingichka mo'ylovli bir yigit turibdi. Yelkasida 1 metrli faner sumka. Xizmat uka, ishlari bormidi? Atayin o'zlarini yo'qlab keldim. Suratingizni ishlashim kerak. Vestovkaga qo'yiladi. Undoq desam bundoq dedi, bundoq desam undoq dedi. Sira gapimga ko'nmaydi. Janjallashib raisning oldiga bordik. Rais qo'yib berdilar. Esing joydami? Bu vestovkaga qo'yiladigan suratlaring ro'yxatini oblastdan tasdiqlashgan. Qani darrov bo'l. O'zingiz bilasiz. Raisimizning gapini ikki qilib bo'lmaydi. Ishga tushib ketdik. Rassom tushmagur hali yosh, tajribasi pishmagan ekan. Rosa 9 kunda o'zimga o'xshatdi. Bu orada uyim xatga to'lib ketdi. Pionerlar bilan uchrashuv, meditsina xodimlari bilan uchrashuv. Albatta rais bularga o'zi bilib muomala qildi-yu, ammo rayonimizdagi pajarniy komandasining keksa xodimi pensiyaga chiqayotgani sababli tabriklashni menga yuklab qo'ysa bo'ladimi? Bordim, ularning tandanasi g'alati bo'lar ekan. Yolg'ondakam o'tga tiqilib birdan gupur-gupur yugurib qolishdi. Biri suv sepyapti, biri bolta bilan eski yashiklarni parchalab tashlayapti. Rosa odam yig'ildi. Men 3-chi bo'lib so'zga chiqdim. O'sha kuni shamollab qolgan ekanman. 4 kun yotib oldim. Darmon qurib ishga ketayotsam, rais qovoq dimog'ini osiltirib, samovarning so'risida o'tiribdi. Indamay o'tib ketish uyat, odobdan emas. Qo'rqibsa salomlashdim. U meni ko'rdi-yu, ko'zlari yashnab ketdi. Bormisan? Juda uzoq yotib oldingmi? Bu yoqda shuncha ish, shuncha joydan taklif. Sen bo'lsan arzimagan kasalni bahona qilib yotibsan. Allaqayoqda atoqli polvon kelayotgan emish. Vokzalga chiqib kutib oluvchilar ro'yxatining boshida sen turibsan. Shu bugun kech soat 7 da poyezd keladi. Kechikmay yetib bor. Mashinani tayyorlab qo'yganman. Bir nima deyay desam, raisni fe'lidan qo'rqaman. Chidamadim, oxiri yorildim. Axir rais buva, bu yoqda shuncha aytdim-ku, rais og'iz ochirgani qo'ymaydi deb. Urushib berdi. Uncha-muncha odam qadam bosmaydigan joylarga boryapsan. Nos qilma. Yigit kishining boshiga baxt bir qo'nadi. Qani tur, tur deyapman. Tayyorgarligini ko'r. Fizkultura komitetidan telefon qilib, miyamni qoqib qo'limga berishdi. U yaltirmada uka. Xuddi soat 7 da stansiyaga chiqdim. Koptop tepadiganlarning jami ikkisi gul ko'tarib kelgan. Poyezdning 6-chi vagoni eshigidan bo'yi salkam bir terak keladigan ekskavator nusxa bir odam tushib kelyapti. Tikilib qarasam, bir yil dom oddiqga borganimda tarvuzni butun yutib o'yin ko'rsatgan polvon rayonimizga tosh yutib o'ynashni ko'rsatgani kelgan ekan. 4 kishi bo'lib 20 ta toshni sudrashib tushirib qo'ydik. Stansiya bufetida jindak hozirlik ko'rib qo'yishgan ekan. O'tirishdik. Polvonni tabrikladik. Yaxshi kutib olganimizdan sevingan polvon oxirida so'zga chiqib, 6 kishilikni bir qilib kosaga quyib qadah ko'tardi. Hammamiz kayf qilib qolib, toshlar stansiyada qolib ketaveribdi. Qolsa qolavermaydimi? Uni ko'taradigan mart qayoqda? Mana, oktyabr oyi ham oxirlab qoldi. Mashina terimi tugay deb turibdi. Harna bo'lsa ozroq terib olay deb dalaga chiqsam, mashinam joyida turibdi. Bechorani biram chang bosibdiki, biram chang bosibdiki. Kimdir bo'r bilan yoniga kolxozimizning sobiq voditeli falonchi mavsumda bir hafta dalaga chiqib, shu mashinada paxta tergan deb yozib ketibdi. Juda alam qildi. To'g'risi, bunaqa beodob gap yozgan odamni topib rosa ta'zini berardim-u. Ishim tig'izroq edi-da. Axir bugun yosh drujinachilar bilan rayon markazidagi somsapazlikni tekshirishimiz, kaloriyasini aniqlashimiz kerak.

0: Tajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov o'ldi, aziz bo'ldi. Har hafta bo'lib turadigan qat'iy oxirgi choralar ko'riladigan odatdagi majlis edi. Mahkamov qani? Boshliq ko'zoynagini burnining uchiga tushirib, to'planganlarga tahdidli qarab chiqdi. Majlis 9 da boshlanishini bilarmidi? Mahalliy qo'mita raisi rangi o'chibroq o'rnidan turdi. O'tgan juma kuni yo'lakka e'lon osib qo'yganmiz, dedi ming'illab. Mehnat intizomi muhokama qilinadi deganmiz. O'qigan bo'lish kerak. Har nechuk savodi bor-ku. Savodi bormish. Burchakda o'tirgan bosh bo'q to'ng'illadi. Savodi borligi uchun ham kemagan. Aslida xuddi o'sha Mahkamovning intizomini muhokama qilish kerak. Xudoni bergan kuni kechikadi. Mukofotdan mahrum qilaylik desak, jonlaring achiydi.
2: Ay, hammasi bespalezna,
1: dedi farrosh kampir shartaklik bilan. Pianstva yo'q bo'ldi deymiz. Araq sog'liqqa vredni deymiz. Azizning kabinetida каждый день butulka shig'adi. Qayoqdan pul topadi araq parazitka?
2: Sodda xotin,
1: qorovul tog'a nosini burchakdagi sim savatga tuflab, to'nining yengi bilan mo'ylovini artdi.
2: Ichaman degan odam o'g'irlik qilib bo'lsa ham pul topadi araq palakatga. Bir qo'shnim bor, g'irt piyonsa, qaysi kuni xotini aytibdi. Shu aroq o'lgurni tilla bahosi qilib qo'ysa ichishni tashlarmiding desa eri aytarmish. Araq tilla bahosi bo'lsa, men-ku ichishni tashlamasdim, lekin sen bola chaqang bilan och qolarding dermish. Aziz deganlari ham parishtamas. Kechayam hamxonasi bilan alla mahal chiqib ketuvdi. Badanida bor edi-yo. Shuhrat bilanmi? Dedi boshliq qovog'ini solib.
3: Otini qattan bilaman,
1: qorovul tog'a qo'lini siltadi.
2: Shuhratmi, Shavkatmi? Gapning ochig'ini aytaymi? Menga qolsa shu idoraga har kuni 39 odam kirib, 39 odam chiqib ketsa bo'ldi. Qachon keladi? Qachon ketadi? Ishim nima? Mana 15 yoshimda ishga kirganman, zavodga. Urush oxirlab qolgan edi. O'rtoq Stalinga qoyilman. Ishga 7 minut kechikdingmi? Onangni Uchqo'rg'ondan ko'rdim, deyaver.
1: Qorovul tog'a arazlagandek yuzi ko'rdi.
2: Ammo lekin xudoyligimni aytaman, kecha ham bor edi Azizning batanida. Bilaman-da, bu zormanda darrov odamni yuzini qizartirib yuboradi. Ikkalasining yuzi ham mosh yegan xo'rozning tojisiga o'xshab turuvdi.
1: Har tomondan hayratomuz xitoblar yangiladi.
2: Iya, Shuhratning o'zi qani? U ham ko'rinmaydi-yu.
4: Ham tavoqlar, ham mahalladeng bir ko'chada turadi. Moxov-moxov bilan qorong'ida topishadi-da.
1: Shu payt eshik juratsizgina g'iqilladi. Osonada kichik xodim Shuhrat Eminov paydo bo'ldi.
2: Mumkinmi?
1: Dedi mung'ayib. Kelardingiz-da? Mahalliy qo'mita raisi chimirildi.
4: Yuqoriga o'ting. Har nechuk yosh xodimsiz.
1: Shuhrat o'rnidan jilmadi. Hammaga birma-bir mo'ltirab qarab chiqdi-da, to'satdan hiqillab yig'lab yubordi.
5: Ayrilib qoldik, dedi burnini tortib. Aziz akamdan ayrilib qoldik.
1: Xonaga og'ir, uzoq sukunat cho'kdi. Keyin kichik xodimni o'kinch, mehr, hayrat, hatto qiziqish aralash savollarga ko'mib tashlashdi.
5: Iya, Mahkamov, ha? Aziz jonni aytyapsizmi?
6: Voy bechora, yoshgina edi-ya.
5: Qachon?
1: Birinchi bo'lib qorovul tog'a o'zini bosib oldi.
5: Xudo rahmat qilsin,
1: dedi yuziga fotiha tortdi.
5: Tushuntiribroq gapiring, ukajon, dedi boshliq ovoz titrab. Nima bo'ldi o'zi? Har kuni birga ketib, birga kelardik,
1: dedi Shuhratjon hiqillab.
5: Kecha ham birgalashib ketdik. Bekatga borsak, 63 avtobus turgan ekan. Bo'sh joylar ham bor edi. Ayza aka, avtobusga minamizmi desam, yo'q, yuragim siqilibroq turibdi. Piyoda keta qolaylik, dedilar. Uyoq bu yoqdan gaplashib ketdik. Ko'chalarning boshiga borganda, Ayza aka aytdilar. Shuhratjon, dedilar. Ukajon, dedilar.
1: Shu yerga ketganda Shuhrat Eminov o'pkasini tuta olmay barali yig'lab yubordi.
5: "Ukajonim", dedilar. "Men o'lib qolsam yig'laysizmi?" dedilar. "Yuragim shu yetdi. Unaqa demang, akajon", dedim. Shunda kuldilar. Bir ham chiroyli, bir ham muloyim kuldilarki.
1: Shuhrat kissasidan ro'molcha chiqarib ko'z yoshini artdi.
5: "Xasillashdim", dedilar. Erta bilan 8 dan kechikmay yetib keling. Majlis bor, dedilar. Xo'p, dedim. Ertalab
1: Shuhratjon tag'in o'pkasi to'lib yig'lab yubordi.
5: Kelsam, azakam ko'rinmaydilar. 10 minut kutdim, 20 minut kutdim. O'zidan o'zi yuragimga g'ulg'ula tushdi. Uylariga bora qolay deb shunoq ko'chaga kirsam, eshiklarini oldida tumonat odam, opalari Xanifa xolam, "Voy jigarim!" deb dod solyaptilar. To'rtta o'g'illari Shuhrat romonchasiga burnini qoqdi. To'rtta o'g'illari to'n kiyib, beliga belbog' bog'lab turibdi. Otajonim, otajonim deb chinonaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Merkez Radio Star. Hacviyeler Kuhanese.
2: Muzrop Muminov. O'g'limga xat.
3: O'g'lim, yaqinda amerikalik ishbilarmonning uylan va boy bo'l degan maqolasini o'qib qoldim. Ajoyib maqola. Ajoyib shior. Lekin bizning ishbilarmonlar bu sohada amerikalik ishbilarmonlarni ham ortda qoldirmoqda. Mana bir ishbilarmon akamiz bir necha yillar oldin o'g'liga kuyla va boy bo'l degan shiorni shart qilib qo'ygan edi. Hozirgi qarg'ani ham bulbulga aylantiruvchi fonogramma degan matoh borligida bu ajoyib g'oya o'z samarasini berdi. O'g'il kuylab boy bo'ldi. Dang'illama uy, tagida Nexia. Yegani oldida, yemagani ketida. Yana bir ishbilarmon akaxonimiz uylan va boy bo'l shiorini ikki o'g'lida sinab ko'rdi. Ulardan birini hokimning, ikkinchisini esa bank boshlig'ining qiziga uylantirdi va ajoyib natijaga erishdi. O'g'illardan biri bankir bo'ldi, ikkinchisi esa tashkilotda boshliq bo'lib ishlamoqda. Boy bo'lgur rosa boyib ketdi. O'g'lim, dadang ham boy bo'ladigan darajada uylana olmadi. Chunki dadang uylanganda bunaqa shior yo'q edi-da. Shuning uchun senga maslahatim, butun umr o'ylanib yurmaslik uchun uylanishdan oldin chuqur-chuqur o'ylab ko'r.

0: Tuyalar xonasi.
1: O'kdam Mirzayor. Biri kam odam. Doktorlar taloqin kasal deyishdi. Kasal taloq qizil qon tanachalarini yemirib, suyultirib yuborayotganmish. Shu sababli burnimdan oqayotgan qon to'xtamasmish. Jahlim chiqib ketdi. Ablah, aka-ukalar-ku mayliya, o'zingni tana a'zolaring ham bir-biri bilan chiqishmay tursa, balo bo'lar ekan. Ayni o'ynab kuladigan davrimda nahotki mayib bo'lib o'tirsam. Endi nima qilaman? Biladiganlardan so'rab surishtirdim. Taloqsiz yashash mumkin ekan. Yo tavba. Odamzotda kerakmas a'zo ham bo'lar ekan-da. Zamonning kitobi tez bo'lsa bordir. Doktorga hammasi ayon. Hamma 4-5 yil o'qisa, ular kamida 10 yil o'qiydi. Bu ham yetmagandek, yil o'tmay malaka oshiradi. Odamning tanasidagi a'zolarning qaysi biri keragu, qaysi kerak emasligini ular mendan ko'ra yaxshiroq bilsa kerak. Shunday deymiz-u, aslida doktorning ham boshi yumaloqda. Qancha o'qimasin, kallasi ishlamasa bekor. Bir xillari bo'ladi, qayringiz og'riyapti deb joningizni to'ydirib yuboradi. Qayrim kasalligini bilganimda oldinga kelarmidim, galvars, deydigan mart yo'q. Xullas, birovga sep bo'lguncha o'zimga eb bo'lay deb kasalxona yaqinidagi internet kafega bosh suqdim. 3w.mail.ru sahifasini ochib, "Можно ли жить без селезёнки?" degan savolni jo'natdim. Xoh ishoning, xoh ishoning, xoh ishonmang. Tupugimni yutguncha vaqt o'tgani yo'q. Можно. Миллионы людей живут без селезёнки. Только соблюдай питанием degan javobni oldim. Xudoy tavba. Xo'p, zamon bo'ldimi, a? Yaqinda doktor poxtiring kerak bo'lmay qoladi-yo. Demak, yashasa bo'lar ekan. Taloqning sho'ri quriydigan bo'ldi. Mana, taloqsiz yashayotganimga ham 6 yildan oshdi. Chapqinimning yengillashib qolganini aytmasam, hech narsani sezmayapman. Hatto semira boshladim. Darddan qutulganimga shukr qilib yugurgan kunlarimning birida doktorim chaqirtirib qoldi. Nazoratdan o'tkazmoqchi emish. Bordim. Hamishagiday odamning ichidan keladigan hamma narsadan oz-oz yig'ib, analiz topshirdim. 2 kun o'tib, qoq suyak, buning ustiga tepakal, yelkasi tirsagi bilan qo'shilib ketgan doktorim boshini chayqab kutib oldi. Yuragim shig' etib ketdi. "Pochkaning mazasi yo'q-ku", dedi yelkasida omonatgina turgan boshini likillatib. Yuragim kasal emish. Umuman ishlamayotganmish. Men semirayapman deb yursam, shiyotgan ekanman. Endi o'lsam kerak deb shivirlab turganimda, tepakalning o'zi jonimga aro kirib, buni ham olib tashlaymiz. Qancha odam bitta buyrak bilan yashayapti, dedi meni ishontirib. Uning huzuridan chiqdim-u, yana internet kafega bosh suqdim. Xuddi maslahatlashganday javob tayin edi. Qoyil, tibbiyotimiz shu darajada rivojlanayotgandan quvondim. O'sha kundan beri yurakni almashtiryapti, jigarni almashtiryapti, buyrakni almashtiryapti. Taloq hech kimga kerak emas ekan. Nega kallani almashtirish mumkin emas? Degan fikr menga tinchlik bermay qo'ydi. Qanday qilib kallani almashtirish mumkin deysizmi? Juda oddiy. O'zi buyuk kashfiyotlarning hammasi oddiy bo'lgan. Mening talog'im yo'q. Erta yoki indin buyrakdan ham ajradigan bo'lib turibman. O'tiramanmi? Har doktorga kelganimda bir bo'lagimdan ayrilib, undan ko'ra ko'tara savdoga o'tganim ma'qul. Xudoga shukr, o'pkam, yuragim, oshqozonim, miyam ishlab turibdi. Mening ham yashagim keladi axir. Biror chorasini ko'rmasam ish chatoq. Birorta favqulodda halok bo'lgan odamning buyragini ko'chirib, o'zimga qo'ydirsam ham bo'lardi. Ammo birovlar qilgan ishni takrorlashning nima keragi bor? Xullas, ko'tara savdo masalasiga to'xtaldim. Buning uchun ko'krak qafasimni ehtiyotkorlik bilan ochib, bo'ynimni aylanasiga kesib, ichimdagi bor budumni sug'urib, ehtiyotsizlikdan o'lib qolgan taloqi, buyragi bor boshqa tanaga olib o'tkazsa bas, tomirlarni eplab ulasa bo'ldi. Xullas, ko'tara savdo masalasiga to'xtaldim. Buning uchun ko'krak qafasimni ehtiyotkorlik bilan ochib, bo'ynimni aylanasiga kesib, ichimdagi bor budumni sug'urib, ehtiyotsizlikdan o'lib qolgan taloqi, buyragi bor boshqa tanaga olib o'tkazsa bas, tomirlarni eplab ulasa bo'ladi. Shunchasini eplagan, bu yog'ini ham eplashar. Shunday emasmi? Agar mana shu o'ylaganlarim amalga oshsa bormi? Oho, ajoyib ish bo'lardi-da. Juda mashhur odam bo'lib ketardim. Qiziq, qanday bo'lar ekan-a? Harakatlanishlar, hissiyot deganday. To'xtang, to'xtang. Qo'lchi qo'l. Begona qo'l, begona tana. Xotin bilan chaqchaqlashib o'tirganimda begona qo'llar harakatga tushib qolsa-ya? Begona tanaga qo'ndirilgan kalla mo'ltayib qarab turadimi? Yo'q, tamom. Bu bema'ni fikrdan qaytish kerak, qaytish kerak. Mabodo o'lsam, holim ne kechadi? Qahramon bo'lib o'larmidim? Muxbirlar, dunyo tibbiyot tarixida birinchi marta falonchi pismadonchiyev kashfiyoti asosida odam tanasi butunlay yangilandi. U o'zining umrini tibbiyot fanining rivojiga bag'ishladi deb jar solishadi. Kim biladi deysiz? Balki qishlog'imiz poychaning qoq o'rtasiga haykalimni ham o'rnatishar. poychaliklar rosa gerdayardi-da. Xo'sh, yaramas buyrak bilan vidolashib o'tiribsizmi do'stim? Dedi oq xalati egnida sirpanib tushib ketay deb turgan doktorim palataga kirib. Cho'chib tushdim. Hozirgina o'ylab turgan narsalarimning hammasi tariqday tirqirab ketdi. Obbo, shunday olam shumul kashfiyotning daddalasi chiqdi-ya. Yaramas, sening o'zing bilan vidolashish kerak, bildingmi? Men soppa sog'man. Shiyotganim yo'q. Buyragim ham og'rimayapti. Taloqmi? Kimga kerak bor shu taloqning? Ana millionlab odamlar shusiz ham yashayapti-ku. Men ham bir amallarman degim keldi. Ammo tilim tanglayimga yopishib qoldi. Bir narsa deb g'udrandim nihoyat. Dur, jona deb uni oldimga solib qumoqchi bo'lib o'rnimdan shart turishim bilan doktorning avzoyi o'zgardi. Boshini har doimgidek omonatgina chayqab, sovuqqina jilmaydi. Sal qoldi-ya. Buyrakdan ayrilib qolishingizga. Xotinlar gapga berilib, topshirgan analizlaringizni almashtirib qo'yishibdi. Ikkinchi bor olingan toza chiqdi. Soppa sog'siz, uyingizga ketishingiz mumkin dedi. Shilq etib o'tirib qoldim. Doktorimning fikri aynib qolishdan qo'rqib, lash-lushlarimni yig'ishtirdim-da, orqa oldimga qaramay qochdim. Oyog'im 6, qo'lim 7 bo'lib ketib boryapman-u o'ylayman. Bemani fikrlasam, o'zimni kallam yaxshi. Bu kallani hali uzoq yillar ko'tarib yursam bo'ladi. Ha.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Abdulla Isomiddin Kakku. Ertalab shekelgan O'lmasxon nashriyot eshigi yonida yotgan yurg'akka ko'z tushib shoshilib qoldi. Yo tavba, nima bo'ldi ekan bu? Ayollarning odati ma'lum, osmondagi chaqmoqni ham ushlab ko'rgisi keladi. U bir zum o'ylanib turdi-da, qo'rquvdan qiziqish g'olib kelib, og'zida yurg'akni yechdi. Ha, yurg'akni yechdi-yu, dod deb yuboryozdi. Axir beozor yurg'ak, jon bitganday birdaniga qimirlab ketsa, hamma ham qo'rqadi-da. Yurgakda chillakday oriq, ramaqijon chaqaloq tipirchilab ko'krak qidirar edi. O'lmasxon bolani bag'riga bosib, zing'illagancha ishxonaga kirdi. Qurt chimib, qalam tarashlayotgan kichik muharrir Oltinoy dugonasining qo'ldagi go'dakni ko'rib, angrayib qoldi. Bo'lim mudirining ko'zi olaydi. "Voy muborak bo'lsin", deb hazillashdi Oltinoy. "Bolangiz borligini aytmaysiz-a?" O'lmasxon javob qaytarmay, unga yurgakdan topilgan xatni uzatdi. Xonadagilar juvonni o'rab olishdi. Oltinoy hayajon bilan xatni o'qidi. Undan ortiq ota-onasiz bolani tarbiyalab, hayot xiyoboniga olib chiqqan olijanob odamlar borligini bilganim uchun men yuragimni bir parchasini osonangizda qoldirib ketyapman. Ko'zimning qorachig'i o'g'lim, mehribon onajoningni unutma. Chiroyli bola bo'l. Ko'rishguncha xayr, bebaho xazinam. Hamma unsiz qotib qolgan edi. Chaqaloqning yig'isi ularni xushiga keltirdi. Tezlikda militsiyaga xabar berish kerak, dedi bo'lim mudirasi. Eri redaksiyada ishlaydigan juvon mehrsiz onani boplab fiyaton qilish kerak, dedi. Oh-ohlar bosilib, hayajonlar tinchgach, shunday to'xtamga kelishdi. Ko'p yildan beri farzand ko'rmay yurgan Xolisxon go'dakni o'z tarbiyasiga oladigan, bo'limdagilar unga yordam qiladigan bo'lishdi. Xolisxon go'dakni oq yuvib, oq tarab, mehr bilan tarbiya qila boshladi. Birga ishlaydigan hamkasblari go'dakning holidan xabar olib turishdi. Qademay murg'ak ko'zga ko'rinib qoldi. Et bitib bo'yi cho'zildi. Avval emaklaydigan, g'oz-g'oz turadigan, keyin chopqillab yuradigan bo'ldi. Xolisxon asrandi o'g'lining dombillab yurishini ko'rib, ich-ichidan sevinar, kelajagini ko'z oldiga keltirib, intikib qo'yar edi. Bir kuni Xolisxonning eshigini kimdir taqillatdi. Xolisxon eshikni ochib, yuragi shu etib ketdi. Ro'parada o'g'liga juda-juda o'xshab ketadigan notanish juvon iljayib turar edi. Dilkashi va Xolisxon shu yerda turadimi? Ha, menman, nima edi? Nashriyotda ishlaysizmi? Xolisxon titroq ovoz bilan so'radi. Ha, nima edi? Juvon qo'ldagi velosipedni yerga tashladi-da, birdaniga chinqirib, Xolisxonni quchoqladi. Yuz ko'zdan cho'pillatib o'pa boshladi. Mehribonim, najotkorim. Ichkarida avtomati bilan to'g'ri kelgan narsalarni tatatalab otib yurgan bola shovqin suronni eshitib hovliga chiqdi. Avvaliga oyisiga yopishib yig'layotgan begona xotinni otib tashlamoqchi bo'ldi. Ammo yerda qiyshayib yotgan velosipedga ko'z tushib, fikridan qaytdi. Notanish juvon Xolisxonni quchoqdan bo'shatib, ro'molcha bilan endi ko'zni artayotgan paytda bolani ko'rib qoldi. Bolaginam, xuddi o'zi, oltinim. Bola qo'rqib Xolisxonning pinjiga tiqildi. Meni xazinam. Notanish juvon bolani bag'riga bosib, cho'pillatib o'pa boshladi. Seni topishimga albatta ishonar edim. Mana niyatimga yetdim. Olib ketaman seni jonim. Endi doim birga bo'lamiz. Men bilan ketasan o'g'lim. Bola avtomatini uchib ketayotgan qushga to'g'rilab, salmoq bilan javob berdi. Bo'lmayman. Juvon qilday ingichka qoshlarini chimirib, bolaning qo'lidan ushladi. Voy, nega unday deysan, Gavharim? Men seni naturalni onangman axir. Bu xolang esa Xolisxonni ko'rsatdi juvon. Senki 7 yot begona, bildingmi? Notanish juvonning keyingi gapi Xolisxonni xushiga keltirdi. U jon holatda bolasiga yopishdi. Bermayman o'g'limni. Hech kimga bermayman. Notanish juvon qo'llarini beliga tirab, Xolisxonni ustiga bosirib keldi. Nega bermas ekansiz? Nima haqqingiz bor? Bola kerak bo'lsa o'zingiz tug'ib oling jonidan. Tug'masam ham bir parcha etni odam qildim. Nima qildi? Insonchilik burchingizni bajargansiz xolos. Xolisxon juvonning yuziga tik boqdi. Sizchi? Siz ham kakkuga o'xshab jo'jangizni boshqa uyaga tashlab, insonlik burchingizni bajardingizmi? Begona juvon javob bermadi. Bolani chirqiratib qo'lga oldi-da, jigar porasidan tirik ayrilayotgan Xolisxonga qaradi. Mayli, xafa bo'lmang. Hayot uchun kurash deydilar buni. Kakkuk qushchalik aqlim yo'qmi meni? U bir parcha qog'oz uzatdi. Mana meni adresim. Davoyingiz bo'lsa, davolashaveramiz. Ko'rishguncha xayr. Juvon baqirib yig'layotgan bolani mahkam quchoqlab chiqib ketdi. Xolisxon ingrab, devorga suyanib qoldi. Adabiy xodim hajviyamni o'qib bo'lib, peshonasini tirishtirdi. Uning harakatlarini diqqat bilan kuzatib turgan havaskor yozuvchi qult etib yutindi. "Xo'sh, bo'lmabdi", dedi adabiy xodim bosh silkitib. "Nimasi bo'lmabdi? Bilsak bo'ladimi?" Adabiy xodim chuqur tin oldi. "O'ylab ko'ring aka, go'dak Oyisha xolaning tugunchasimidiki, to'g'ri kelgan joyda qoldirib ketaversa, axir bu yerda gap barcha mavjudotning gultoji bo'lgan inson haqida ketayotir. Insonni xor qilishga hech kimning haqqi yo'q. bordi-yu, u ko'chaga tashlab ketilgan taqdirda ham tegishli joyga olib boriladi, qonun yo'li bilan hujjatlashtiriladi. Qalbiya muallifning beti hilagina qotib qolgan ekanmi? Adabiy xodimga tik qaradi. Qalbiyamning maqsadi butunlay boshqa, tushunmabsiz. Bilsangiz kerak, nashriyotga xom xatala asar tushganda muharrir ustidan ko'rib odam qiladi. Uning hajviyaga nima aloqasi bor? Ajablandi adabiy xodim. Juda borda, meni asarimni xom deyapsiz. Xom bo'lsa marhamat pishiring, g'o'radan halvo tayyorlang. Havaskor yozuvchi shunday deb o'rnidan turdi. Adabiy xodim qo'ldagi hajviyaga tikilgancha xayol surib qoldi.
2: Tug'ilgan kun muborak. S'nom rojdeniya. U meni ruski, ochim plaha.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Arif Ferman Ustaz
2: Bosh redaktor o'rinbosari xonasiga jikkagicha silliqqina bo'lib kirib keldi. "Salom, Damla, salom," dedi u jarangdor ovozda. "Keling, keling," o'rinbosar unga qo'l uzatdi. "Qalay, salomatliklar joyidami?" so'radi yigitcha bemalol o'tirib oyoqlarini chalkashtirar ekan. "Damla, shu sizlarga ishga kirmoqchi edim. Bo'sh o'rin bor ekan." O'rinbosarga yigitchaning o'zini tutishi yoqmadi. Lekin tashqi ko'rinishi aldamchi bo'lishi mumkinligini o'ylagan o'rinbosar u bilan gaplashib ko'rmoqchi bo'ldi.
3: "O'y, shuka, bizga hech qatnashganmisiz?"
2: "Ha, Domla, tez-tez qatnab turaman," dedi yigitcha stolga yasanib.
3: O'rinbosar so'z o'yinidan yayrab kuldi. "Yo'q, maqola yozganmisiz demoqchiman."
2: Yigitchaning doim gapga shay labi ishga tushib pulemyotday bidirlay ketdi. "Maqola yozaman. Tak, tak, masalan, dehqon bo'lsang kuz qayda, kuz qaydamasang yuz qayda, jon kuydirmasang jonona qayda." Ishdan charchab zerikib o'tirgan o'rinbosar mazza qilib xaxoladi.
3: "Yashang, yashang.
2: Bajaramiz," deya dik etib o'rnidan turdi yigitcha va qaytib o'tirdi.
3: "Jonona qayda deng? Jononlarni yaxshi ko'rasizmi?"
2: Yigitcha toshib ketdi. Qo'llarini shoq qildi. "Kim yaxshi ko'rmaydi u maxluqotlarni?"
3: "Uka, qizlarni maxluqot demang."
2: "Nimaga endi, Domla? Ustoz shoirlarimiz ham yozib ketishgan. Ey maxluqot, karamingni ayama." Bu karam chopiq qilayotgan go'zal qizga bag'ishlangan. "Biz ustozlar so'zdan chiqmaymiz, Domla."
3: "Yashang, yashang,"
2: dedi o'rinbosar kula-kula. "Bajararmiz. To'g'rog'i, bajaramiz. Men, Domla, shu yerda ishlashim kerak, chunki men shoirman," dedi yigitcha.
3: "Bir she'rlardan ishlaylik bo'lmasa?"
2: "Hozircha, Domla, ismim shoir. O'zimiz endi asta-sekin..."
3: "Qayerni bitirgansiz?" so'radi o'rinbosar.
2: Shoir og'zini to'ldirib viqor bilan javob berdi. "Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini."
3: "Avval qayerda ishlagansiz?"
2: "Ishlaganim yo'q, bir yil kallani shamollatdik." Yigitcha boshini silab qo'ydi. "Chunki, Domla, universitet bo'yicha eng ko'p imtihon, sinov topshiradigan bizning fakultetdagilar ekan. 94tami, 95tami fandan
3: qaysi fanlarni o'qidilaring?"
2: "Tak, tak," shoir ensiz peshanasini tirishtirdi. "Oradan bir yil o'tdi-da, esdan chiqibdi."
3: O'rinbosar alomat yigitni tag'in gapga soldi. "Kallangizdan shamol uchirib ketgandir-da?"
2: "Kallamku butun, agar shamol quloqdan kirgan bo'lmasa. Ustozlarim aytar deya qulog'ingga paxta tiqib yur deb. Shunda sen birovning gapini tinglamas ekansan, boshqalar senikini eshitarkan."
3: "Yashang."
2: "Bajaramiz."
3: "Endi uka," dedi o'rinbosar salmoqlab, "hozir redaksiyada ishlash oson emas. Hozir jurnalist o'ta mushohadali, atrofdagi voqealarni teran tahlil qila oladigan bo'lish kerak. Dalaga go'ng chiqarish boshlandi degan muhim xabarlar, mehnat simfoniyasi yangramoqda, po'lat otlar kishnamoqda degan lavhalar davri o'tdi. Reportajlar..."
2: Shoir sapchib o'rnidan turdi va xitob qildi. "To'ppa to'g'ri aytdingiz, Domla. Men reportaj ustasiman. Juda ko'p reportajlar olib borganman. To'ylardan. Mana misol uchun, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar."
3: "Yashang," dedi o'rinbosar kesatib.
2: "Bajaramiz. Aslida mening niyatim xalqaro jurnalist bo'lish edi. Shoir Palvonov, Tokio yoki Nyu-York yoki Qohira. Endi nachora, Samarqand, Buxoro, Farg'ona bo'ladi-da."
3: O'rinbosar sekingina stolga shapatiladi va dedi. "Mana, suhbatlashib ham oldik, o'rtoq shoir. Familiyangiz nima edi?"
2: "Palvon, shoir Palvon."
3: "Ha, shoir polvon. Qani, mana bu xabarni tahrir qilingchi."
2: O'rinbosar qishloq muxbiridan kelgan shapaloqday xabarni uzatdi. Shoir o'rnidan turib xabarni yulqib oldi va shoshib so'radi. "O'tirmay tahrir qilsam maylimi?"
3: "Ixtiyoringiz," dedi o'rinbosar hayratda.
2: Shoir xabarni qayta-qayta o'qidi. Bir necha marta ruchkani olib bordi-yu qog'ozga tekkizmadi. Oxiri o'tirdi. Baribir bo'lmadi. "Domla, men ustozimni chaqirib chiqsam?"
3: O'rinbosar unga ko'zoynagi ustidan hayratlanib qaradi-da ruxsat berdi.
2: Oradan zum o'tmay o'rdakday lap anglagancha Fayzi Kamolovich kirib kelsa bo'ladimi? "Qalaysiz, Odilxon?" deya qo'l uzatdi o'rinbosarga. "Shoir bola bilan gaplashdingizmi? Qanday?"
3: Shu deya chaynaldi o'rinbosar. Fayzi Kamolovich yigitchaning oldidagi xabarni yoniga tortib shar-chur tahrir qilib berdi. Keyin o'rnidan turdi.
2: "Hozir, Odilxon. Bir minut."
3: U tashqariga chiqdi. Burnining uchida yiltillab suv ko'ringandi. O'rinbosar xabarga ko'z yugurtirarkan boshini chayqadi. "Oho. Mana buni tahrir desa bo'ladi.
2: Ey, Domla!" xitob qildi shoir polvon og'iz ko'pirtirib. "Bunisi nima bo'pti? Har ustozlarim borki!"

0: Adviyeler Kuhanası.
1: Murat Kelanxon. Ayda Tekin Oşke. Qani yigitlar, Ayda Tekin Oşke. Qayerga? Yangi yo'lga. Oy voy, qanaqa borib kelamiz u yerga? Nosirjon ukaginam. Qani mashinangni o'taldir. G'ir etib boramiz u kelamiz. Shu bahonada sen ham tekin tushlik qilib olasan. Mashinani o'taldirdim. 5 kishi siqilishib o'tirishdi. Boshliq aytganlardek g'ir etib yangi yo'lga borib, oshxo'rlik qilib keldik. Hamma tekin oshdan xursand. Birgina mening bu tekin oshga 10 litr 93 nomerli benzin ketkazganimdan ichim o'shadi. Ammo iloj qancha? Toshkentdek shahri azimdan yangi yo'lga borib 450 so'mlik yonilg'i hisobiga bir osham tekin osh yegandan ko'ra zaharni yesam bo'lmasmidi? Yo o'sha pulga 5 kishiga o'z hisobimdan shundoq yonginamizdagi oshxonadan osh olib bersam undan ko'ra arzonga tushmasmidi? Hay, mayli. Bir kunga xo'kiz olmas, ikki kunga egasi bermas deganlardek, bir galga hech qisi yo'q. Savob bo'lar dedim. Ammo ertasiga yana shunaqa savob ish chiqib qoldi. Faqat bunisi sal boshqacharoq. Gap bundoq, dedi hamkasblarimdan biri og'zidan so'lak yoqib. Falon xususiy oshxonada to'y palovi qilib sotayotgan ekan. O'zimizning oshxonadagidan ham 10 so'm arzon, ham sifatli. Bugun o'shaqqa borib bir maza qilib kelsak.
2: Avtobusda borib kelish yo'l kirasiga kamida 10 so'm ketadi. Shunday bo'lgach, Ali Xo'jayu Xo'ja Ali degan gap-ku. Bundan ko'ra o'zimizning oshxonada tinchgina tushlik qila qolsak, ham vaqtdan, ham narxdan yutamiz desang Nosirga aytamiz, dedi boshliq tag'in menga qarab.
1: Ayda arzon oshga. Hamma menga qaradi. Uyalganimdan mayli deya mashinani o'taldirdim. Aytganlardek g'ir etib borib keldik. Hamma bugungi tushlikda 10 so'mdan tejaganiyu, oshning xushxo'rligidan gapiradi. Biroq men o'sha xushxo'r oshni qayerimga, qanday qilib yeganimni bilmayman. Sababi u menga benzin puli bilan naqd 400 so'mga tushgandi-da. Qancha ezilsam ham tishni tishga qo'yib, bu gal ham chidadim. Navbatdagi kuni hamkasblarim yana uzun qisqa bo'lib xonamga kirib kelishdi.
3: Shu desang, Nosir, bir ratsionalizator lik taklifi bilan

0: sevardim, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.